0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary. At Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh.
0: Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
25: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
26: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
1: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
2: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
3: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
4: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
1: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
2: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lille Tog, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrs Festival i gågaden i Nykøbing Mors.
3: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Så er du 5 års garanti?
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
5: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
4: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
5: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
7: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster. Hey,
17: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Det eksploderede byrådsmedlem Lars Vestergaard har fundet en ny politisk hjemmebane. Efter at være blevet smidt ud af Danmarksdemokraterne i Thisted byråd, er han nu blevet en del af Venstres byrådsgruppe. Det skriver TV MidtVest. Lars Vestergaard blev ekskluderet, efter at han stemte for et lokalt solcelleprojekt i strid med partiets linje. Han fastholder, at beslutningen var til gavn for lokalsamfundet og peger på, at projektet vil tilføre området flere millioner kroner. Han siger til TV MidtVest, at han nu ser frem til samarbejdet med Venstre, men understreger samtidig, at han fortsat vil føre den politik, som vælgerne stemte på. Onsdag var store skiftedag i ministerierne på Slotsholmen, og derfor måtte Torsten Schack Pedersen fra Venstre også aflevere nøglerne til Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Typoen, der har været folketingsmedlem og valgt i Thistedkredsen, opnåede ikke genvalg. Jeg har haft 21 fantastiske år i Folketinget og 2 år som minister, sagde Torsten Schack Pedersen til TV2. Hans jobmæssige fremtid er endnu uafklaret. Nu kører jeg hjem, og så åbner der sikkert nogle nye muligheder, men det gør jeg med god samvittighed. Vittighed lød det. Der er ingen vej udenom en sejr, når Mors Thy håndbold torsdag aften tager imod GOG i Thyhallen. Efter nederlaget i den første bronzekamp i Svendborg er nordvestjyderne presset til at vinde, hvis drømmen om bronzemedaljer skal leve videre. En sejr vil sende serien ud i en afgørende tredje kamp søndag. Trods det klare nederlag i første opgør er der optimisme i Mors Thy-lejren efter en stærk indsats gennem størstedelen af kampen. Aften bliver samtidig følelsesladet, da klubben efter slutfløjt siger farvel til flere spillere, blandt andre den tidligere landsholdsprofil Henrik Toft Hansen. Kampen begynder kl. 18.30 i Thyhallen og kan følges på TV2. Christian Kelsen er redaktør på Dagens Nyheder. I studiet Michelle Heder Josefsen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer på mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
4: Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
5: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
6: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: to me.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
29: Bliv klar til sommeren med Bilka, og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69, og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
30: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix. Wow.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjordmix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Landdistrikternes fællesråd retter nu en klar forventning til den nye minister for by, land og transport, SF'eren Signe Munk, der kommer fra Fur. Organisationen ønsker et markant løft af den kollektive trafik og bedre rammer for arbejdspladser og velfærd i landdistrikterne. Formand Steffen Damsgaard siger, at det er afgørende for at skabe en bedre geografisk balance i Danmark. Han ser samtidig frem til et tæt samarbejde om en kommende helhedsplan for udviklingen i hele landet. Der er lagt op til fest, musik og masser af byliv i Thisted torsdag, når Midtbyen forvandles til en stor festplads. Butikkerne holder åbent helt til kl. 21, mens gader og torve fyldes med livemusik, streetfood og aktiviteter for børn og underholdning for hele familien. Der bliver også musik fra blandt andre Bamses Vennershow og Shubi for sjov. Et af dagens store trækpladser bliver gadegøjleren Dynamike, der byder på spektakulære stunts, jonglering med motorsave og kørsel på en 3 meter høj ethjulet cykel. Aalborg håndbold kan sikre sig DM-guldet i aften, når nordjyderne møder Skanderborg AGF i den anden finalekamp. Aalborg fører serien 1-0 efter en dramatisk sejr i første opgør, hvor Niklas Landin reddede et straffekast efter tid. Cheftræner Simon Dahl mener, at holdet står et godt sted og forventer endnu en tæt kamp, men håber samtidig på en stærkere præstation end senest. Vinder Aalborg igen er mesterskabet hjemme, eller skal guldet afgøres i en tredje og afgørende finale i Aalborg. Kampen fløjtes i gang kl. 20.30 på TV2 Sport. Michelle Heder Josefsen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kelsen.
0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: Mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer på mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
3: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
4: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
3: Swanshiva.
5: Smukt og enkelt. Klassisk. Og stilfuldt.
6: There's something about you.
5: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
7: I vores flotte dyreafdeling på Blomstertorvet finder du et bredt udvalg af fodersortiment til de kære dyrevenner. Her finder du foder til både hund, kat, hest, fugl og gnaver, samt godbidder og legetøj. Husk, at vi har altid stærke priser på mejsebolde, solsikkefrø og vildfugleblanding. Blomstertorvet, dit lokale havecenter, Leopardvej 15 i Thisted.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord med

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
1: Så har du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
4: Nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
5: Fordi det er nyt, man kan det.
6: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
7: Lørdag skal der kæmpe som pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2-bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
8: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsskydning og kalk samme sted som landmanden.
0: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid på Limfjord Mix.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
25: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Så mange danskere kan ikke tage fejl.
0: Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Det eksploderede byrådsmedlem Lars Vestergaard har fundet en ny politisk hjemmebane. Efter at være blevet smidt ud af Danmarksdemokraterne i Thisted byråd, er han nu blevet en del af Venstres byrådsgruppe. Det skriver TV MidtVest. Lars Vestergaard blev ekskluderet, efter at han stemte for et lokalt solcelleprojekt i strid med partiets linje. Han fastholder, at beslutningen var til gavn for lokalsamfundet og peger på, at projektet vil tilføre området flere millioner kroner. Han siger til TV MidtVest, at han nu ser frem til samarbejdet med Venstre, men understreger samtidig, at han fortsat vil føre den politik, som vælgerne stemte på. Onsdag var store skiftedag i ministerierne på Slotsholmen, og derfor måtte Torsten Schack Pedersen fra Venstre også aflevere nøglerne til Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Typoen, der har været folketingsmedlem og valgt i Thisted-kredsen, opnåede ikke genvalg. Jeg har haft 21 fantastiske år i Folketinget og 2 år som minister, sagde Torsten Schack Pedersen til TV2. Hans jobmæssige fremtid er endnu uafklaret. Nu kører jeg hjem, og så åbner der sikkert nogle nye muligheder, men det gør jeg med god samvittighed, lød det. Der er ingen vej udenom en sejr, når Mors Thy håndbold torsdag aften tager imod GOG i Thyhallen. Efter nederlaget i den første bronzekamp i Svendborg er nordvestjyderne presset til at vinde, hvis drømmen om bronzemedaljer skal leve videre. En sejr vil sende serien ud i en afgørende tredje kamp søndag. Trods det klare nederlag i første opgør er der optimisme i Mors Thy-lejren efter en stærk indsats gennem størstedelen af kampen. Aften bliver samtidig følelsesladet, da klubben efter slutfløjt siger farvel til flere spillere, blandt andre den tidligere landsholdsprofil Henrik Toft Hansen. Kampen begynder kl. 18.30 i Thyhallen og kan følges på TV2. Christian Kelsen er redaktør på Dagens Nyheder. I studiet Michelle Heder Josefsen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer på mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk. Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing. Næstsundvej 156 i Vils.
4: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
5: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2-bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: I vores flotte dyreafdeling på Blomstertorvet finder du et bredt udvalg af fodersortiment til de kære dyrevenner. Her finder du foder til både hund, kat, hest, fugl og gnaver, samt godbidder og legetøj. Husk, at vi har altid stærke priser på mejsebolde, solsikkefrø og vildfugleblanding. Blomstertorvet, dit lokale havecenter, Leopardvej 15 i Thisted.
2: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Kommunerne kan stå over for en regning på op imod 2,5 milliarder kroner efter en dom om deltidsansattes overtidsbetaling, det skriver mediet DK Nyt. Arbejdsretten fastslår, at ansatte skal have overtidsbetaling for arbejde ud over deres aftalte timetal, ikke først efter 37 timer. Kommunernes landsforening KL frygter, at det vil ramme velfærd og vil søge en løsning med regeringen. I formiddag efterforsker Midt- og Vestjyllands Politi et mistænkeligt dødsfald i Gørlev på Vestjylland. Her blev en mand natten til i dag fundet død i et hus med flere beboere. Seks udenlandske mænd er anholdt i sagen. Politiet kan endnu ikke fastslå, hvad der er sket, men vil ikke udelukke, at der kan være tale om en forbrydelse. Den engelske fodboldklub Liverpool har fundet en ny cheftræner efter fyringen af danske Arne Slot. Klubben har ansat spanieren Andoni Iraola, som kommer fra Bournemouth, hvor han senest førte holdet til en 6. plads og europæisk kvalifikation. Iraola skal nu forsøge at løfte Liverpool tilbage i toppen af Premier League efter Arne Slot og en skuffende sæson.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15-20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest- og sydvestlig retning.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejder både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Fredag den 5. juni holder byen ekstraordinært åbent, når vi holder optakt til Skaldyrsfestival. På Kirketorvet kan du opleve Jørgen De Mylius og hans populære Eldorado-show med de største 80'er hits. Tag også børnene med forbi Lilletorv, hvor udeunger laver et stort, kreativt naturværksted. Bag pandekager over bål, lav din egen fiskestang eller byg kreative ting fra naturen. Lørdag fortsætter hyggen i gågaden med jazz på Kirketorvet. Butikkerne holder ekstra åbent både fredag og lørdag, så der er masser af mulighed for shopping, musik og festivalstemning i byen. Vi glæder os til at se jer til Skaldyrsfestival i gågaden i Nykøbing Mors.
5: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
6: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
4: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2-bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
6: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
7: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport. Og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder af mad.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Velkommen til 888.
20: Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Hey!
25: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
24: Så kom til Kalle nu.
26: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
27: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
29: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
30: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjordmix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Flere kommuner håber nu at få nye kaserner, efter at forsvarschefen har anbefalet en udvidelse af forsvarets baser som led i den militære oprustning, det skriver DR. Kommuner fra Fyn, Djursland og Nordjylland peger på lokale muligheder og arbejdspladser. Men forsvarsministeren siger, at kaserner skal placeres i hele landet, men først efter nærmere vurdering. Forsvaret skal ifølge anbefalinger kunne rumme markant flere soldater i de kommende år. Danskere, der leder efter billetter til usolgte festivaler, skal være ekstra opmærksomme. Mediet Tjekte har afdækket mindst 20 falske hjemmesider, der ligner kendte festivalers officielle billetsider. Her risikerer købere at miste mange tusinde kroner. Mediet opfordrer derfor til kun at købe billetter gennem festivalernes egne eller godkendte salgskanaler. Byer og torden ligger på lur over en ellers lun grundlovsweekend. Den byder på 15-20 graders varme og kun meget lidt vind, men solskinstimerne kan blive forstyrret.
3: Hvis man skal ud i det fri i den her weekend, så vil det være en god idé at pakke en paraply med sig.
2: Fortæller vagtchef for DMI Hans Peter Vandler.
4: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I dag får hele landet nogen sol, men især i de østlige egne kommer der også nogle regnbyer, som kan være med torden. Temperaturen er nok mellem 15-20 graders varme. Vi får lidt til jævn vind, mest fra vest- og sydvestlig retning.
4: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
5: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
6: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
7: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
8: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
9: Chin chin!
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: ACNsikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACNsikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
3: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele uge 23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
6: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
7: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Bliv sommerklar i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
25: Så tag til Fleggaard.
26: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
29: Bliv klar til sommeren med Bilka, og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69, og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
30: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Kommunerne kan stå over for en regning på op imod 2,5 milliarder kroner efter en dom om deltidsansattes overtidsbetaling, det skriver mediet DK Nyt. Arbejdsretten fastslår, at ansatte skal have overtidsbetaling for arbejde ud over deres aftalte timetal, ikke først efter 37 timer. Kommunernes landsforening KL frygter, at det vil ramme velfærd og vil søge en løsning med regeringen. Danskerne får nu et kig ind i greve Nikolajs liv. TV2 har fulgt prins Joachims ældste søn i et halvt år, mens han forsøger at finde sin egen vej. Dokumentarserien har fokus på balancen mellem arbejdsliv og drømme, når man er født ind i en familie med store forventninger. Dokumentarserien Nikolaj får premiere senere i juni, oplyser TV2. EU overvejer nu at stoppe ukrainske mænd i at få midlertidig beskyttelse i Europa. Forslaget kommer efter ønske fra Ukraine, som vil have mænd mellem 23 og 60 år til at blive i landet og deltage i forsvaret mod Rusland. EU-kommissionen vil inden længe komme med et konkret udspil, der skal afveje hensyn til både Ukraine og medlemslandene.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I eftermiddag lidt eller nogen sol landet over, men også spredte regnbyger, der kan være med torden mellem 15 og 20 grader, så får vi lidt til jævn vestlig vind med kysterne op til frisk vind. I aften endnu enkelte regnbyger og nogen sol.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
5: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
7: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord med.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
3: SMS til Limfjord Mix. 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsskydning og kalk samme sted som landmanden.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi. Hey! Kom til
14: Kalle nu. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Så kom til Kalle. Vi ses hos Kalle.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
1: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker.
20: Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
27: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Der står færre tomme butikslokaler i de danske storbyer. En ny analyse fra Ejendom Danmark viser, at tomgangen på landsplan er faldet til 5,8%, hvilket er det laveste niveau i flere år. Særligt København, men også Aarhus og Odense oplever større efterspørgsel efter butikslokaler. Det er både fra butikker, caféer og servicevirksomheder. Byer og torden lægger på lur over en ellers lun grundlovsweekend. Den byder på 15-20 graders varme og kun meget lidt vind, men solskinstimerne kan blive forstyrret.
3: Hvis man skal ud i det fri i den her weekend, så vil det være en god idé at pakke en paraply med sig.
2: Fortæller vagtchef ved DMI Hans Peter Wandler. Den kendte grænsebutik Otto Duborg, der har drevet grænsehandlen ved den dansk-tyske grænse i flere årtier, lukker. Det sker den 11. juni, skriver DR Nyheder. Herefter overtager en grænsekonkurrent butikslokalerne og åbner en ny butik senere på måneden. De omkring 50 ansatte fortsætter i den nye butik, mens kunderne kan tage på ophørsudsalg med store rabatter i lukningen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I eftermiddag lidt eller nogen sol landet over, men også spredte regnbyer, der kan være med torden mellem 15 og 20 grader, så får vi lidt til jævn vestlig vind med kysterne op til frisk vind. I aften endnu enkelte regnbyer og nogen sol.
4: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
5: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: I vores flotte dyreafdeling på Blomstertorvet finder du et bredt udvalg af fodersortiment til de kære dyrevenner. Her finder du foder til både hund, kat, hest, fugl og gnaver, samt godbidder og legetøj. Husk, at vi har altid stærke priser på mejsebolde, solsikkefrø og vildfugleblanding. Blomstertorvet, dit lokale havecenter, Leopardvej 15 i Thisted.
7: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
8: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Lim.

Dressed for Success. Og dette var Roxette til dig på denne fredag eftermiddag. Hej, jeg er Kenneth Parmo. Glædelig grundlovsdag, og det fares også glædelig farsdag. Det er grundlovsdagen, da der er blevet fejret siden 1849, hvor Danmark fik sin første grundlov. Og det der med grundloven, det vender vi tilbage til lidt senere, som vi også vender tilbage til farsdag lidt senere. Først får du knæks. Her er fuldmånen lyser.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Så har du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
4: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
5: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
6: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
7: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing. Næstsundvej 156 i Vils.
8: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Cause I gotta have faith.
1: Jeg skal være ærlig og sige, jeg er kæmpe fan af George Michael, og gud for han, der har lavet mange rigtig, rigtig fede numre. Lige her, der fik du nummeret Faith på denne fredag eftermiddag. Steve Miller Band giver dig Abracadabra, La Bush og Be My Lover, og CC Top fyrer den for vild dag på Gimme All Your Loving. Men er der først på denne eftermiddag, der får du mig

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Og nu tilbage til de
0: største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Strong. Og jeg synes faktisk, det er længe siden, jeg har hørt den her fra Robbie Williams. Vi sender en nyhedsopdatering i din retning. Allerførst et one-hit wonder fra 90'erne. Lige her får du No Doubt.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: En 28-årig hollandsk statsborger er blevet anholdt, efter at han fredag morgen landede i Københavns Lufthavn. Det oplyser Københavns Politi. Den 28-årige mand har været efterlyst, da politiet mistænker ham for to grove overfald, som blev begået i maj 2022. Ved det ene overfald blev en 28-årig mand udsat for så grov vold, at han den efterfølgende dag afgik ved døden. Den anholdte er derfor sigtet for grov vold med døden til følge, oplyser Københavns Politi til Ritzau. Han vil fredag eftermiddag blive stillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt ved Vestre Fængsel med krav om varetægtsfængsling. Et portræt af dronning Margrethe, skabt af den amerikanske popart-kunstner Andy Warhol, kommer snart under hammeren hos Brun Rasmussen. Portrættet er et silketryk fra serien Reigning Queens, som Warhol skabte i 1985 som en hyldest til fire regerende kvindelige monarker. I alt blev serien produceret i 44 eksemplarer. Auktionshuset vurderer, at portrættet af dronning Margrethe kan blive solgt for omkring 300.000 kroner. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Altså en fæle hele kagasse inde i vejret. Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i oste.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på Dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbybog for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på Dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
6: Far, hvad skulle vi gøre, hvis vi ikke havde rent vand i hanen?
7: Ja, så var vi nødt til... Det vil jo være... Måske kunne man jo... Man ville vel... Jamen, det ved jeg ikke. Det vil være meget besværligt.
6: Skal vi så ikke lige passe på det? Og så huske at slukke på vandet, når du børster tænder og barberer dig?
8: Lad os tænke lidt længere end til os selv. Vores børn har krav på rent drikkevand. Hjælp os med at passe på vores grundvand, så Morsø Forsyning også i fremtiden kan sende rent vand til din hane. Skænk vandet en tanke. Det gør vi hos Morsø Forsyning.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

Tarzan Boy og 80'er, så der løber en kold ned ad ryggen. Det var Baltimore til dem. Hej, jeg er Kenneth Pramo. Glædelig grundlovsdag en dag, der er blevet fejret siden 1849, hvor Danmark fik sin første grundlov, og alle senere ændringer er trådt i kraft på præcis denne dato. Den seneste grundlov er fra 1953, hvor blandt andet Landstinget blev afskaffet, og Grønland og Færøerne blev ligeberettigede dele af det danske rige. Og så er det også Farsdag, en amerikansk opfindelse, som første gang er afholdt i 1910. Danmark har siden 1935 fejret den samtidig med grundlovsdag, mens svenskerne venter til den anden søndag i november.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
1: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
2: There's something about you.
1: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
3: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Nu tilbage til musikken.

Altså, når man taler om 90'erne, så er det et nummer, der er meget, meget svært at komme udenom. Hathaway og What Is Love. Og så er fornøjelsen, eller kald det en blandet fornøjelse at høre Hathaway live for nogle få år siden i forbindelse med Vi Elsker 90'erne. Og der vil jeg sige, at dem, der har godt nok tabt noget i løbet af årene, der er gået. Her får du Billy Ocean på denne fredag eftermiddag. Dette er Loverboy.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdel træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

i min hverdag er årtier som 70'erne og 90'erne ens betydende med rigtig, rigtig mange one-hit wonders. For eksempel denne her fra 90'erne, Deep Blue Something That Got a Breakfast at Tiffany's. Vi giver dig en nyhedsopdatering lige om et øjeblik fra Limfjordopdag.dk. Sidste runde af Paramore om eftermiddagen på den anden side af nyhederne. Først Madonna, lige her får du Holiday.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: En 28-årig hollandsk statsborger er blevet anholdt, efter at han fredag morgen landede i Københavns Lufthavn. Det oplyser Københavns Politi. Den 28-årige mand har været efterlyst, da politiet mistænker ham for to grove overfald, som blev begået i maj 2022. Ved det ene overfald blev en 28-årig mand udsat for så grov vold, at han den efterfølgende dag afgik ved døden. Den anholdte er derfor sigtet for grov vold med døden til følge, oplyser Københavns Politi til Ritzau. Han vil fredag eftermiddag blive stillet for en dommer i Københavns Byrets dommervagt ved Vestre Fængsel med krav om varetægtsfængsling. Et portræt af dronning Margrethe, skabt af den amerikanske popart-kunstner Andy Warhol, kommer snart under hammeren hos Brun Rasmussen. Portrættet er et silketryk fra serien Reigning Queens, som Warhol skabte i 1985 som en hyldest til fire regerende kvindelige monarker. I alt blev serien produceret i 44 eksemplarer. Auktionshuset vurderer, at portrættet af dronning Margrethe kan blive solgt for omkring 300.000 kroner. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere.
0: Været præsenteres af GF Thyger Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
0: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
3: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing. Næstsundvej 156 i Vils.
4: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
5: Nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
6: Yes!
5: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden.
6: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
7: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
8: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
9: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbybog for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

Ja, det kan man sige. Det er et godt spørgsmål fra Bros eller Bros, om du vil, der fra slut 80'erne. When will I be famous? Vi har en her på kanalen, der er meget berømt. Navnet er Jakob Ekstrøm. Han har et fedt radioprogram, det hedder De Fede 80'er. Det får du om sådan cirka en times tid her på kanalen. Først her, småstemmen fra 80'erne. Paul Young til dig. Og Every Time You Go.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: I vores flotte dyreafdeling på Blomstertorvet finder du et bredt udvalg af fodersortiment til de kære dyrevenner. Her finder du foder til både hund, kat, hest, fugl og gnaver, samt godbidder og legetøj. Husk, at vi har altid stærke priser på mejsebold, solsikkefrø og vildfugleblanding. Blomstertorvet, dit lokale havecenter, Leopardvej 15 i Thisted.
2: Så er du 5 års garanti.
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
4: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
5: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
6: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.
7: Kom

Dansk musik til dig i radioen fra Lis Sørensen. Mine øjne, de skal se. Og hvis du er meget glad for dansk musik, så hold den bare her på mix, for One, Two og Hvide Løgne er på vej til dig. Allerførst får du Mr. Big og To Be With You.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til
6: Fleggaard. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremede Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Great sætter på din fjormix. Skulle jeg lige smide lidt historisk viden efter dig her på falderæbet, så var det på den her dato 1985, så jeg husker det jo nærmest, som det var i går, at Danmark vinder VM-kvalifikationskampen over Sovjetunionen i det, der hedder Idrætsparken dengang, med 4-2. Preben Elkjær og Michael Laudrup scorer 2 mål hver, og Danmark har i øvrigt aldrig tidligere vundet over Sovjetunionen i fodbold. Jeg, Kenneth Parmo, ønsker dig fortsat en rigtig dejlig grundlovsdag, en rigtig dejlig farsdag, nå jo, og en rigtig dejlig weekend. Ha' det godt. Hej.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Regeringen har en ambition om gratis tandlæge til alle inden for 10 år. Men der er ingen garanti for, at det lykkes. Det siger udenrigsminister og formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Han understreger, at man først om 10 år ved, om man når i mål med ambitionen. Det, som regeringen kan stå på mål for nu, er, at man tager konkrete skridt for de mest sårbare. Meldingen kommer, selvom Enhedslisten tirsdag følte sig sikre på, at gratis tandlæge til alle nu bliver en realitet. En 34-årig mand mistede mandag livet efter et knivstikkeri i en lejlighed i det centrale Frederikshavn. Nu er en 35-årig kvinde blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for grov vold med døden til følge. Kvinden nægter sig skyldig. Hendes forsvar har ifølge TV2 Nord argumenteret for, at hun handlede i nødværge. Den 35-årige blev anholdt kort efter knivstikkeriet, men blev i første omgang løsladt. Efter yderligere efterforskning blev hun dog anholdt igen og fremstillet i grundlovsforhør fredag. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse mellem personer, der kendte hinanden. I Norge er kronprinsesse Mette Marit nu blevet sat på en liste over personer, der hurtigst muligt skal have en lungetransplantation. Det oplyser en overlæge fra det norske Rikshospital ifølge det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018. Den seneste tid har kronprinsessen fået det tiltagende dårligere.
0: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
2: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
3: Glasgavl, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavl, det er klart.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
5: Lørdag skal der kæmpes om pointe, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2-bilhuse i Thisted hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix. Disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'ere.
7: This is a Roche Foucault, the sports watch of the 80s. Sculptured in design, handcrafted in Switzerland, and water resistant to 3 atmospheres. It tells time simultaneously in Monte Carlo, Beverly Hills, London, Paris, Rome, and Stade.
8: Hej, løjse, og velkommen til de fede 80'ere, Danmarks ældste og stadig bedste 80'er show. Mit navn er Jakob Ekstrøm. Der er under en uge til, at VM i fodbold begynder i landet, som for nøjagtigt 40 år siden også lagde græs til fodbold-VM. I 1986 kvalificerede Danmark sig til VM for allerførste gang, og eftersom vi havnede i det, som blev kaldt dødens pulje, sammen med Tyskland, Skotland og de dengang så frygtede Uruguay, var vi på forhånd ikke spået de store chancer, men Skotland blev slået uden de store problemer, og den 8. juni 1986, det er præcis 40 år siden på mandag, ventede så Uruguay en kamp, som skulle gå over i historien, og som vi, som var gamle nok til at se den, aldrig nogensinde vil

og det er et vidunderligt godt resultat for Danmark i denne kamp. Ej, dejlige driblinger, og så ind der.

0: Vi indledte 2 timers 80'er hygge her på Mix med herlige minder fra 40 år tilbage, og så selvfølgelig recepten med VM-holdet 1986. Så var det sangen, der gik nummer 1 i USA ligeledes for præcis 40 år siden, nemlig Madonnas Left to Tell, og så fik vi i tirsdags den triste nyhed om, at amerikanske Peebo Bryson var gået bort. Han var mest kendt som kongen af Disney-hits, eftersom han sang på 2 duetter lavet til Disney-film i starten af 90'erne, som begge vandt en Grammy. Hans største hit som soloartist var den her ballade fra 84. If ever you're in my arms again, Peebo Bryson blev 75 år gammel. Om lidt skal det blandt andet handle om musiktyveri ved højlysdag, når de fede 80'ere fortsætter her på Mix.
1: Det her er de fede 80'ere. Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klaas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
3: Hurra! Viben fylder 25 år den 1. juni. Fejr med os hele U23. Du får 25% på tøj og fodtøj og andre gode fødselsdagstilbud. Følg med på Facebook og Instagram. Vi ses hos Viben i Nykøbing.
4: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
5: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
6: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
7: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Jeg spiller som udgangspunkt ikke sange fra albums, der ikke er udgivet på single. I dag gjorde jeg dog en sjælden undtagelse ved at spille den her skæring fra Janet Jacksons gennembruds LP Control i 86. Sangen You Can Be Mine. Og med mindre man er komplet tonedøv, eller bare ikke så indsat i 80'er hits, jamen så burde den her melodi virke ret så bekendt. For 2 år senere blev den nærmest pinligt kopieret af Maurice Starr på en sang, han skrev til et vist amerikansk boyband.

fra 1988, You Got It, The Right Stuff, med New Kids on the Block, som altså var mere end, lad os sige, inspireret af Janet Jacksons You Can Be Mine. At den succesrige engelske producer-trio Stock Aitken og Waterman også lod sig inspirere af andres hits, når de skrev musik, er almindeligt kendt. Men i 1987 gik det dog

fra 1987, Bananarama med I Heard a Rumor, som stokkede Ken Waterman fuldstændig skamløst, mere eller mindre kopieret efter et hit fra 1986 med italienske Michael Fortunati. I sig selv ganske respektløst, men især pinligt med tanke på, at stokkede Ken Waterman selv samme år sagsøgte Mars for at have samlet en strofe fra deres single Roadblock på Pump Up the Volume. Michael Fortunati burde nok have sagsøgt stokkede Ken Waterman. Her er han med Give Me.

0: Efter at have startet som et synth-pop-band i start 80'erne, var Eurythmics i midt 80'erne pludselig et rendyrket rockband. Det kunne især danskerne godt lide, og mange af os har nok haft LP'en Revenge fra 86 på hylden. Første single fra den LP udkom for 40 år siden denne uge, nemlig When Tomorrow Comes. Om lidt fejrer vi fødselsdag, blandt andet en, vi nær aldrig havde fået hæng på.
1: Disco, disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'ere.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Cinderella fra deres andet album Men and Women fra 87 med singlen The Right Thing. På mandag er det forsanger Mick Hucknalls fødselsdag. Han bliver denne gang 66. Samme dato, altså den 8. juni, blev en pige født i Wales i 1951. Hun blev døbt Gaynor Hopkins, men da hun som 18-årig indledte en professionel sangkarriere, skiftede hun navn til Shireen Davis, men i 1975 skiftede hun navn igen til det, som vi alle kender, nemlig Bonnie Tyler, og under det navn debuterede hun i 1976, hvilket jo betyder, at hun i år kan fejre sit 50-års jubilæum som artist. Hun var dog nær aldrig blevet 75, for den 6. maj i år, da hun blev opereret for et hul i sin tarm, gik det galt, og hun blev lagt i kunstig koma, og da hun skulle vækkes, fik hun hjertestop. Lægerne fik dog hendes hjerte i gang igen, men hun er stadig indlagt og må derfor fejre sin 75. fødselsdag på mandag fra sygesengen. Vi andre kan danse til maxi-versionen af hendes hæsblæsende Footloose-hit fra 84, Holding Out for a Hero.

0: Efter Max-invasionen er Holding Out for a Hero med 75 års fødselaren Bonnie Tyler, som vi selvfølgelig ønsker en fortsat god bedring, fik du Max-invasionen af Hungry Like the Wolf fra 82 med Duran, hvis ene medlem Nick Rhodes ligeledes har fødselsdag mandag. Han bliver 64, og det er faktisk hans daværende kæreste, som griner i starten og lyder som en pornoskuespiller i slutningen. Ja, jo. Således lød første time af de fede 80'er, og denne weekend hænger du på. Kan du høre, hvordan anden time kom til at lyde, når jeg sammensætter en time kun med jeres musikønsker? Men du kan blandt andet glæde dig til at genhøre med Kim Wilde, Spandau Ballet, Wham, Bananarama igen, og Sørma, Depeche Mode, når de fede 80'er med Jakob Ekstrøm fortsætter lige om lidt her på Mix.
1: FM 94,7 til hele Nordvestjylland og online på limfjordmix.dk.
2: Det her er Limfjord Mix.
1: Og nu, de seneste nyheder.
3: Mere end hver femte elev på landets 100 mest fagligt udfordrede folkeskoler bestod hverken dansk eller matematik ved afgangsprøven i 9. klasse sidste år. Og på nogle skoler gælder det helt op mod halvdelen af eleverne. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, oplyser Ritzau. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen er de mest udfordrede skoler især koncentreret i landdistrikterne, blandt andet i Syd- og Vestjylland samt dele af Jylland. Der er ikke udsigt til mangel på flybrændstof i Europa i de kommende måneder, trods krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet. Det siger EU's kommissær for bæredygtig transport og turisme til Reuters. EU importerer omkring 20% af sit flybrændstof fra Mellemøsten, men leverancer fra blandt andet USA og Nigeria afbøder foreløbigt konsekvenserne. Kommissæren advarer dog om, at situationen kan blive mere udfordrende senere på året, hvis konflikten fortsætter. Nationalmuseet har fået indleveret et usædvanligt fund, som kan være den første danske afbildning af Loke fra den nordiske mytologi. Der er tale om et velbevaret sølvbeslag fra 1000-tallet, som formentlig forestiller den mytologiske skikkelse. Ifølge museumsinspektør Peter Pens er fundet en sjældenhed, fordi afbildninger af figurer fra nordisk mytologi er meget få. Det ca. 2,5 cm store sølvbeslag blev fundet med en metaldetektor tæt på Skanderborg for omkring 4 år siden, og er først for nylig blevet indleveret som danefæ til Nationalmuseet.
1: Været præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Nye og brugte campingvogne i alle prisklasser til dejlige ferier og fridage.
3: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
1: Limfjord Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
4: Nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
1: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
4: Swanshiva.
5: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2-bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
6: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
7: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
1: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
8: Hi, we're the Human League. I'm Susan.
9: And I'm Joanne.
10: And I'm Philip.
11: Hi, this is Martin Fry from ABC.
12: Hello, this is Howard Jones. You're listening to the Awesome 80s with Jacob.
9: fede 80'er.

Depeche Mode og deres 87 version af Road Trip klassikeren Get Your Kicks on Route 66. For 2 år siden fik jeg faktisk muligheden for at køre en kort strækning af den så berømte rute mellem Barstow og LA. En oplevelse, som formodentlig havde været sjovere, hvis ikke jeg havde været hamrende syg med corona i 46 graders varme. Med dette musikønske indsendt på Facebook af Bjørn, tog vi hul på anden time af de fede 80'er med Jakob Ekstrøm på mix. Her er et af Jens ønsker Rain or Shine.

0: Du fik View from a Bridge med Kim Wilde fra 82 og fra 83 og albumet Pipes of Peace, det femte soloalbum fra Paul McCartney. Hans duet med Michael Jackson, Say, Say, Say. Paul McCartney bliver 84 om små 2 uger, og det kan altså godt mærkes efterhånden, for eksempel da han gæstede Stephen Colbert i det allersidste The Late Show, hvor han virkede gammel, lad os sige det sådan. Der er fede 80'ere på vej med blandt andre Jason Donovan og Soul to Soul. Hold den her på mix.
1: Disco, disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'ere. Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
3: I vores flotte dyreafdeling på Blomstertorvet finder du et bredt udvalg af fodersortiment til de kære dyrevenner. Her finder du foder til både hund, kat, hest, fugl og gnaver, samt godbidder og legetøj. Husk, at vi har altid stærke priser på mejsebolde, solsikkefrø og vildfugleblanding. Blomstertorvet, dit lokale havecenter, Leopardvej 15 i Thisted.
4: Så er du 5 års garanti.
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
6: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
4: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
6: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
7: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
8: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

satte punktum for 80'erne og tog forsmag på 90'erne fra 89. Back to Life, det største hit fra Soul to Soul, som jeg normalt selv foretrækker at spille i Jam on the Groove-mixet, men eftersom det var et musikønske dag fra Pia, så tænkte jeg, at hun nok hellere ville have single-versionen. Tidligere i dagens program fortalte jeg om, hvordan producerne Stock Aitken og Waterman kopierede en italiensk produceret sang, da de skrev nummeret I Heard a Rumor til Bananarama. Personligt synes jeg, at pigerne var langt bedre inden deres Stock Aitken og Waterman-periode, og de fede 80'er lytter Preben er muligvis enig, for han har ønsket at høre 84-singlen Robert De Niro's Waiting.

0: 1984 med I'll Fly For You, ønsket af Jesper. Flere fede 80'er valgte jer lyttere om et lille øjeblik her på Mix.
1: Disco, disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'er. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. På Biltema. Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hvert sekund tæller.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
26: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
29: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
30: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix. Disco, disco og Donkey Kong. Det her er de fede 80'ere.

måske udgivet for 40 år siden på tirsdag, men ifølge mine noteringer udsendt den 19. juni, så hvad der passer, det er så spørgsmålet, men uanset hvad, den officielt sidste single med Wham! The Edge of Heaven, ønsket af Tanya Owen, fra hvad der nok burde være blevet den sidste Beverly Hills Cop-film, nemlig nummer 2, har Louise ønsket denne her.

80'eren. Lerby tilbage på landsholdet. Tak. When you can't get what you need,

Det var simpelthen et af de bedste albums af 80'erne, og så er det de færreste, som kender det. Skotske Love and Money med Hallelujah Man fra 88. Og hvis du har det der Spotify eller lignende, så gør dig selv en tjeneste og tag lyt på Love and Money-albumet Strange Kind of Love. Det bliver du glad for. Det var Jimmy C., som havde skrevet ind på Facebook-siden De Fede 80'er med Jakob Ekstrøm og foreslået genhør. Og du kan gøre det samme, hvis du har nogle gode forslag til fede 80'er hits, som vi skal høre næste weekend, når jeg er tilbage her på Mix med flere fede 80'er. Tak for i dag.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Mere end hver femte elev på landets 100 mest fagligt udfordrede folkeskoler bestod hverken dansk eller matematik ved afgangsprøven i 9. klasse sidste år. Og på nogle skoler gælder det helt op mod halvdelen af eleverne. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, oplyser Ritzau. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen er de mest udfordrede skoler især koncentreret i landdistrikterne, blandt andet i Syd- og Vestjylland samt dele af Jylland. Der er ikke udsigt til mangel på flybrændstof i Europa i de kommende måneder, trods krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet. Det siger EU's kommissær for bæredygtig transport og turisme til Reuters. EU importerer omkring 20% af sit flybrændstof fra Mellemøsten, men leverancer fra blandt andet USA og Nigeria afbøder foreløbigt konsekvenserne. Kommissæren advarer dog om, at situationen kan blive mere udfordrende senere på året, hvis konflikten fortsætter. Nationalmuseet har fået indleveret et usædvanligt fund, som kan være den første danske afbildning af Loke fra den nordiske mytologi. Der er tale om et velbevaret sølvbeslag fra 1000-tallet, som formentlig forestiller den mytologiske skikkelse. Ifølge museumsinspektør Peter Pens er fundet en sjældenhed, fordi afbildninger af figurer fra nordisk mytologi er meget få. Det ca. 2,5 cm store sølvbeslag blev fundet med en metaldetektor tæt på Skanderborg for omkring 4 år siden, og er først for nylig blevet indleveret som danefæ til Nationalmuseet.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I dag bliver det med lidt til nogen sol og kun få byer i starten. Senere på dagen kommer der flere spredte byer, som lokalt kan være ledsaget af torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden bliver let til jævn fra sydvest.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
3: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores 2-bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
5: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på Dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk Hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på Dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord med

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
1: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Stor som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
2: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
3: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.
4: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the Big Bad.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million.
0: Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld, ren bil, god pris, hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil, gælder kun nyoprettede biler.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: Radio Update præsenteres i samarbejde med Thisted Kloak Service. Døgnvagt i Thy og på Mors. Find info på thistedkloakservice.dk.
1: Glasgavl, termoruder, altanglas, bruskabiner og spejle. Glasgavl, det er klart.
2: Nyhed. Med Limfjordsaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
3: Fordi det er nyt, man kan det.
4: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10-14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing. Næssundvej 156 i Vils.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
3: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Så er du 5 års garanti.
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
5: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
4: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
5: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
6: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: lavpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
1: Chin chin.
3: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
4: Smukt og enkelt. Klassisk og stilfuldt.
5: There's something about you.
4: Og hvis du vil, liv og glade dage. Hold dit livs fest på Hotel Limfjorden. Fest, reception og konference med udsigt. Ring og hør, hvad vi kan gøre for dit arrangement. Midt i naturen på Hotel Limfjorden.
6: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på Dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk Hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på Dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
7: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
8: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
9: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
10: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsskydning og kalk samme sted som landmanden.
1: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
4: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing. Næst Sundvej 156 i Vils.
2: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbo Ungdom på Facebook.
3: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
4: Nu tilbage til musikken. Det her er lige

0: skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
21: Du har mistet dit job, dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
23: Kickstart sommeren i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
26: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk og Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
4: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. ACN-sikring.dk. Tyverisikring til alle formål for private og erhverv. ACN-sikring.dk. Når tryghed er en tillidssag.
1: Selskabslokaler, mindre sammenkomster, møder, konferencer. Store som små, dem holder man på Hotel Limfjorden i Thisted. Se alle mulighederne på hotellimfjorden.dk.
2: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
3: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hey! Kom til Kalle nu.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Så kom til Kalle nu. Vi ses hos Kalle.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
14: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.
24: Come here, baby.

0: zijn vele heerlijke kazen in de wereld.
1: Oosten fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i oosten.
2: Så er det igen tid til årets fedeste traktortræk på dyreskuepladsen i Thisted. Slædeteam Black Devil forsøger at holde traktorerne på banen igen i år. Husk hobbyborg for de mindste og kolde øl til de lidt større. Vi ses på dyreskuepladsen i Thisted denne lørdag. Se hele programmet Thy Landbrug Ungdom på Facebook.
3: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
4: Så er du 5 års garanti?
5: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
4: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
5: DCM Have Parkmaskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
4: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
5: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Parkmaskiner i Fjerritslev.
6: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing. Næstsundvej 156 i Vils.
2: Lørdag skal der kæmpes om pointen, når Thisted FC møder AB på udebane. Kampen sparkes i gang på Gladsaxe Stadion kl. 14. Annoncesponsor er Ejner Hessel AS. Velkommen i vores to bilhuse i Thisted, hos dit lokale og autoriserede værksted af Mercedes-Benz, Ford, Renault og Dacia.
3: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000, i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Hos Land og Fritid handler du kvalitetsgødning og kalk samme sted som landmanden.
4: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne?
0: Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Limfjord Mix siger tak for i dag og vender tilbage i morgen tidlig klokken 6. Nu drejer vi på knapperne og samsender hele natten med Radio Limfjord.